Da asaguzi gan kong ta ke radu ke majwe kamuga bunga aguzi de ke wala njima kong ngade kawa khasunem awala ate uke tinir tinir ma kwa nga wala nwe ya kwa de ka wakraimi ke safety ate uke da nga kwa de ka wakomuniti eke drag awala wachige ka mtutu kwa nga wala nga hankwe saguzi gan kong ta ke radu ke kawa tuwa kaisi pangwa mtutu kwa nga wala nga hankwe saguzi gan kong ta ke programa ke majwe kamuga bunga ke mtutu kwa nga wala nga da saguzi se kage kawas manu chuang dam tu tu kwe aunga wala nyuma ko saguzi ke majo hai khamo ke bunga ke asi ke manu ko le nyuma wa jetman style o manel ateuke nuku siawa tolfiri

XFM kawa wala ngawe mtani kuchu au nga programa kusa wujisi kake radu ta masita ke kwa ngia ngami pangwa ma akwa nga akwa ngalma ke didiar takste ke julai 2016 20 kage wala wa akhere ke kokomang ke platform din klinik kuna yi pangwa sa akalatu yiku o asparaka wa doko wa ke didiar takste wa tike gewe ma akwa nga akwa wala ngoy pangwa ma unga ba di folo khane mense mut op di dar taste julai 2016 20 om akhir by platform den clinic fer di sasa dr asprak en di name so fol hoy kung gutam kwe kawa f joni ka kazumba l msongo p tango a Silema, L. Garzela, Fie Alfindo, M. Malengi, Ye Judas, R. Makenga, Z. Kabinda, K. Chinonge, G. Mise, P. Mise, S. Jackson, P. Anguto, I Tame, I Samba, L Kasanga, I Kamuti, I Machai, V Sinanga, K Kwandu, T Liva, V Lundu, I Litwai, S Lipau, K Sineka, S. Chihumba, A. Alberto, S. Asuka, A. George, S. Conserva, S. Batista. Wain pangava sa kalatu ke kokomang o wa chike gewe maunga wala ngawa ta sa kubisi se ka ke wala ngawa kwa ngaya Tak usah sendiri kawal orang ngau em tanjung ngapa hukum sah kau sih ke angkau kau kal ke masih sendiri kawal Julai ke ngau apa ngom tanjung ngapa tak masih sendiri tanjung ku cung ngapa kau orang kau ngau sendiri kau wah kalau ngau masih sendiri ngai kata ngau thamu kau tak kau mangau biasa sih ngau ngai sendiri mau kicu kuna isi cie kalau ngau muka sendiri kau ngau iha angkut tabangan aku aji kaka thamu kau kawa jing au tu lage kan yu lu si amo ya kam ta asing ma se de ola ma ji chang ka ku kon tham ko nga bai da pa nga ba ang mo kam ko sing amal ko ngu su syang nga ke ka wise ngana ko ma se de ka wa khasun ola da pa nga ba atan ni na sang ke chu kuna atu nga ngu jala da mu se ko se de ngu ka ku ngu tham ko se ko ji ke pa nga ba kan yu lu si asing de ke amal

XFM kwa wala nga we pangom tani kuchu au nga programa kusa wuzi si kwa ke radu ta kusi de kwa elve kwa ina fiyar taha minute de kwa nkangu supa ki nekhantin minute mo unka wanga wale nwe ya tani kuchu a zitaba hanku e sa kwezi si kwa ke radu ke kabayatu kakai si pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya wanitin siyeva pen neha FM ngalum tutu kwe au nga wala hanku e sa kawisi si kwa ke a wala nga kwa nga ke kabayatu kakai si pangom kwe sita yu wala nga zichang tani kwe kwa kama kwe tama sita ke nekhantin minute mtani chong nga ba ta a sa kawisi si ngayde kanu se kabayatu kakai si mtani kuchu au nga wala nga zichang ke me kumisi nga ba neha teji ke kwa mtani chong nga ba hanku e sa re ka kawa tenis taka ngume mtani chong nga ba ta sa re nchima tenis taka yu wala nga kwa nga ke maunga maso tenduita unga ba wala nga